0: Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
1: na Dvojce.
2: Pokud čekáte, že se vrátíme k tanci, čekáte správně. S Janem Koleníkem, hercem, pochopitelně jsme probrali nejdůležitější věci, momenty, tak protančili jsme tím povídáním k filmu Tango pro tři. Jak jsem říkala, za týden vtrhne v tančí do kin tento film. Jak moc teď vůbec první otázka, Honzo, jak moc tedy tam využijete všechny ty svoje schopnosti z Let's Dance, z dětského tancování, všechno to, o čem jsme mluvili, kolik tam bylo prostoru k tanci?
3: Hodně, som tomu rád, takže tam som využil všetky skúsenosti, ale dokonca som sa musel ocitnúť v roli profesionálneho tanečníka, keďže hrám vo filme profesionálneho tanečníka s nejakými nárokmi na neprofesionálnu partnerku. Čerpal som z vlastných skúseností aj zo show Let's Dance, aj zo tanečných, ale pre mňa bolo dôležité, aj keď som čítal scenária, som sa pozeral na toho Kristiana fakt ako na chlapa v mojom veku, že za čím bieží, čo chce od života a prečo rozmýšľa tak, ako rozmýšľa. Trocha som s ním nesúhlasil, by som povedal trocha viac. Ale o to viac ma to bavilo, že ho môžem stvárniť, že je to človek, ktorému nejaký uteká nejaký vlak, možno si nevie uvedomiť to, čo ja som si uvedomil o mnoho skôr, že netreba všetko stavať iba na kariére a netreba všetko stavať iba na pachtení sa za príležitosťami, za niečím, čo pominie, keď zostanete sám a nebudete to mať s kým zdieľať napríklad. A to sa mi na tej postave páčilo.
2: Mm-hmm. Čiže sme sa dostali samozrejme k obsahu, nejenom tedy k té taneční formě, ale přesto tedy vraťme sa ešte k tomu tanci, byť tohle je hodne dôležitá myšlenka. Vidíme, že je vlastne protichudná tomu, o čem ste vyprávil. Jaké to tam bylo s partnerkami tanečními? Máte dvě? Nebo chápu to dobře, tedy s obsazení?
3: Je to tango pre troch, takže traja sme na to jedno tango. Kristýnka Boková a Helenka Dvořáková boli fantastické. Ja si veľmi cením, že v procese toho nakrúcania my sme paralelne trénovali tance.
2: To mne práve zaujímalo,
3: je tam viacero choreografií a pri každom filme by mal byť v podstate nejaký takýto workshop, aby sa tí ľudia spoznali. To je, viete, dnes, keď sa nakrúca, mám aspoň takú skúsenosť, tak tí ľudia sa zhrnú z rôznych svojich projektov a idú teraz natočiť jeden, ktorý je ohraničený časovo, možno mesiac sa točí film a zrazu prídu, natočia a skončí to a odíde. Ale vďaka tomuto filmu my sme pol roka ho nakrúcali a pol roka sme počas toho nakrúcania trénovali choreografie, takže my z nakrúcania sme šli s Markom Dedíkom, choreografom, na tréning alebo z tréningu na nakrúcanie a to nás hodne zblížilo. To bol moment, ktorý som naozaj, keď som v prosinci minulého roka odchádzal z Prahy, som si hovoril, že opúšťam kamarátov a opúšťam nejakú rodinu, ktorá sa na toho pol roka stala rodinou a preto si tento projekt cením a považujem. Žiadny projekt sa nerodí ľahko, ja mám dokonca rád i komplikácie, keď sú tam, pretože to je to také pravé, je to také krvavé, je to také uslzené a mám to rád.
2: Sváci, no,
3: je to intenzívnejší a preto cítite, že to vo vás zanechalo hlbšiu stopu. Takže trénovali sme to, nás zblížilo a spomínam na ten projekt najkrajšie.
2: No ale že říkáte teda krvavé, bylo nejaké zranění a teda ať už tady, anebo v Let's Dance, tak došel ste niekdy nejaké krve opravdu?
3: Tanec, nie len, že ste na blízko pri sebe, že ste 2 mm z počiatku s neznámym človekom, ale ten tanec má mágiu, ten tanec vás zoznámi a zblíži. Sú tam dotyky, je tam naozaj fyzická blízkosť, ktorá sa ale musí pretaviť do tej psychickej, lebo byť pri niekom tak blízko, ale nerozumieť si s ním, to je niečo strašné, to sa nedá. To sú jak magnety, ktoré sa odpudzujú potom.
2: Ale nestalo sa vám to?
3: Nie, to
2: úplne
3: sa práve nestalo vďaka tomu, vďaka tým báječným kolegyním, ale aj Markovi Dedíkovi, ktorý vnášal na tie tréningy veľmi dobrú energiu. No a zranenie, mne ruplo koleno počas nakrúcania toho, počas prípravy na ten film a ja som vedel, že budeme robiť u nás Let's Dance. A ja som to mal hlavne, že nie, že mňa čaká vlastne celý tanečný rok a samozrejme som sa veľmi zameral na to koleno, lebo som sa bal, že to je ohrozené. Ale predstavte si, že ja som absolvoval aj ten film, absolvoval som aj to naše Let's Dance a ja odtedy nemám tie problémy. Ako keby ten tanec mi ten problém, ja neviem, či vyriešil, že či mi tam usporiadal nejaké anatomické kanály tak, že to koleno drží a som tomu veľmi vďačný, lebo lekár hovoril, že je to na operáciu. Zatiaľ, pozor, od skončenia Let's Dance som neurobil žiadny tanečný krok, ani pokus, tak jsem zvedavý, že...
2: Ale nebolí to.
3: Ne, nebolí to.
2: A absolvoval jste všechny ty věci, tedy Tango pro tři film i následné druhý návrat do Let's Dance, to je další věc.
3: Které bylo daleko náročnější než to prvé.
2: To byly nejlepší vítězové, ne? Vy jste všichni šli jako topka těch vítězů vlastně tančit.
3: Takže koleno drží, ale hlavně je ten pocit, který zůstal.
2: Ať uzavřem naše povídání právě filmem Tango pro tři, právě tím obsahem, protože to bylo obsahem našeho blízkého setkání, nejen kolenem, tancem, tím, co lidé uvidí. Ten Kristián, neprozrazujte úplně, ale má to pro nás jako inspirativní poentu, dojde nějakého pochopení, tak jako vy docházíte ve svém životě, nebo je tom Kristián to má náročnější?
3: A má to náročnější, protože ještě stále nedozrel a nie je si schopný pripustiť veci, že sa dá začať aj v 50-ke sa dá začať robiť niečo nové, niečo iné. Ja si myslím, že keď lipneme na minulosti a vidíme v nej jedinú istotu, tak to je málo. To je ten nejaké mreže. Sme zvázaní minulosťou. Treba sa z nej poučiť, ale netreba ju žiť, tú minulosť, a treba skrátka robiť ostrý rez a začať niečo nové, a to sa dá kedykoľvek urobiť. Tá nádej by tým filmom mala v podstate byť vypovedaná. Ale to, že Kristián končí, a keď som to videl, aj keď sa neviem celkom pozerať na seba ako na postavu, nemám ten odstup. Videl som tam že ten Kristián nikdy nebude s ničím spokojný. A to je taký začarovaný kruh. Môže to byť aj prekliatie, nebyť nikdy s ničím spokojný, ale môže to byť aj motivace.
2: Možná to nemusí dojít Kristiánovi a dojde to nám, divákům. Těšíme se do kina, děkujeme za Tango pro tři, za všechno, co děláte, a za nádherné blízké setkání.
3: Děkujem za pozvanie.
2: Krásný den vám všem. Jan Koleník, náš dnešní host.